Energy. Ljubimi te ti pesni od 95. Hit music only. Do bez. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno.

Energy 2003. Samo v Radio Play. Energy 2003. Svali bezplatno od radioplay.bg.